0: Mange borger er ikke dødelig i Norge, så vores tjeje hos La Fjella Leve dokumentares Mila Posedom og Birra. Dokumentarer tjeje hovøy Olavsfestas Trondemis, jeg valgte i Borusvestas ikke ganelig enn jeg tjortjok i et spedjummet. Da de var skjedde der tjeje hovøy og matet seg med gulvås, kostet vi for hos siden leie da på ofte jord og dobdøy. Hilma Dunfjell Møllenvik er satt der, de ser en myter ditt.
1: Dejstan i äcken vart att säga Done Gickingeldoing jag appe minge texten hevetin gosse dokumentare La Fjella Leve premiärem nörjesne utni. La Fjella Leve vjertne premiärem utni Köpenhavnsne njokken lukke vitte den bjejen. Dahle aidam Torontosne vuesjetamme. Dælige eller i Norge i Trøndelagen vår og dokumentaren vøynet. De vøsjetin Olavsfestsne Trondsne.
2: Nesten de to har jo ikke mye applaus for mine tårekanaler, men det jo kjempetrivelig. Det var veldig mye kjent folk i salen, og da blir det litt spesielt når det endelig hjemme i Norge. Da. Så det var, ja, det ble en rørende opplevelse. Ja.
1: Leimate fergjenje hevet i med mogikkenglass i det, men Joakon trøyes. Le Joakon gjen åpet savksne, skittejakte døyret seg dumt seg gøy med. Sissel Stormo-Holtan le akte deistige gulme båts- og burreiste med til dokumentaret Fylke Teiesne Fose Dopmon Mengan. Filmen regissør i produsente Håvard Bustnes og Sjallake Mocho i dokumentaren Darjot Mengan onde bjevnesen plæresne Aftenposten Vøyni.
3: Det begynte med at jeg leste en liten notis i Aftenposten, en liten notis der det sto at Høyesterett hadde sagt at et vindkraftverk på Fosen var et brutt på menneskerettigheter. Og da ble jeg veldig nysgjerrig, og så tenkte jeg, nå må jo det her det vindkraftverket rives.
1: Desne Tjortjoji, Jollemesrekta, Lei Vittjestamme, Bjekkefam og Virke, Fosensne, Lei Mjettoa, Båtsosame i Almetjerektide. Det lier Joakon Kjetskeke Skittim, i Ushedim, Dæle Gutt Tjåra Dam Reivått. Dette gasket som veldig båts og burde i gøy med Nortefosen Seitsne, jeg filmet de med Elke. Illedakke akte dokumentarer sitt i, gusne Dona Watcho og Mjetan og Rott Båts og Arkebyen Gjela Disne, Gelje Tjonko inne statene, demonstrasjon i et sjeksne Dan Bjøkeles Jollemes rekta Dopman Mengan.
3: Jeg opplever at dette egentlig selvfølgelig er en sak om rettigheter til samisk reindrift og så videre, men det også en sak om, som handler om våres alles rettssikkerhet. For når det sånn at man vinner i høyeste rett, så forventer man jo at det skal skje noe litt raskt. Jeg synes det har vært litt tøft å se på hvordan reinerene på Fosen har blitt behandlet.
1: Date eller akte amtse båtsån rekta i bøyre. Mote eller ei rekta kjerke men bøyre mye seg gaiksidje. Gose vitten jollemes rektsne, del jeg vorta et jamami om dalla hena ditt. Og nam gørve orre med vøynet guktje da båtsåsamje fosensne gete dalle med. Akte deistje mi tronsneli i filmen vøyni li Jenny Fjellheim mi gobren sitste russesne båta.
4: Og man Trondsne orme, den gjekke den, denne sin gje, hos jeg ikke en mann mat, de filmen la fjellet leve, mat dem uinet, så.
1: Filmet alt så dumt er steipi. Fjellheim hjerte virkeles almetidige fose dopman du eksne vøynet.
4: Og vi må jo nesten passe oss for å snakke om det som en sak, for det jo mennesker som lever i det her, som står, har stått i denne saken her, i årtida.
1: Kjørbegettet gukte ibje den bøyre eivego akte amtses oppst, gjukte lege ut almets med denne gjeleme, i denne tjeksne orreme gilje lukke jæpje.
4: Vi vet jo ikke hvem som står i denne situasjonen neste gang. Det, ingen skal føle seg sikker på at man ikke kommer ut for det der, så lenge man lever i den tradisjonelle næringen som reindriften er.
1: I begynte eire gje denne tjeksne båtjeiken. Jeg et kjæresåsåret, ei domdøyr. Den gukken går erp i en båt så gjelder vi sine gjelder. Dette akte Joakon virkeles filmet, Fjellheim Ingemost Gjerta.
0: D.S. Gulløy, Sissel Holtan, Håvard Bussnes, ja Jenny Fjellheim, ja Ersi, du må hette Jonna Dunfjell Møllenvik, Solveig Nordberg, ja Hilma Dunfjell Møllenvik.

0: Mangebarga er ikke det alene Norges vøstes tjeje hos La Fjella Leve dokumentaras Mila Pose Domo Birra. Dokumentara tjeje hovå i Olavsfestas Trondemis, jeg var aldri Boris Vestas gikk I gang eller under tjuttjuk I et spedjumet. Da de vøsker det der tjeje hovå mat og samme gulvås kostave for hos sida leie da på ofte jål og dobdøy. Hilma Dunfjell Møllenvik sætta, disse en myter ditt.
1: Dagstan I ekken vårt å sige Done Gikkeldoing I appen mine tekster med hevetten, gosse dokumentaret La Fjella Leve premiere med Nørjesne utni. La Fjella Leve vjertene premiere med utni Københavnsne njokkjen lukke vitte den bjeien. Dahle Aydam Torontosne vøsjetamme. Dahle Eli Nørjen I Trøndelagen vår og dokumentaren vøynet. Dam vøsjetin Olavsfestsne Trondsne.
2: Nesten de to har vi kommet mye applaus for mine tårekanaler, men det jo kjempetrivelig. Det var veldig mye kjent folk I salen, og da blir det litt spesielt når det endelig hjemme I Norge. Da. Så det var, ja, det har vært en rørende opplevelse. Ja.
1: Leimate fergjene hevet I med mogikkenlass I det, men joakon trøyes. Le joakon gjen åpe et savksne, skittejakte døyret seg dumt seg gøy med. Sissel Stormo Holtan le akte deiste gulme båtsoburreiste med til dokumentaret Fylke Teiesne Fose Dopmon Mengan. Filmen regissøret I produsente Håvard Bustnes og Sjallake Mocho I dokumentaren Darjot Mengan onde bjevnesen plæresne Aftenposten Vøyni.
3: Det begynte med at jeg leste en liten notis I Aftenposten, en liten notis der det sto at høyesterett hadde sagt at et vindkraftverk på Fosen var et brutt på menneskerettighetene. Og da ble jeg veldig nysgjerrig, og så tenkte jeg, nå må jo det her det vindkraftverket rives.
1: Dessne er Tjotjoji, jollemessrekta, le I vittigestamme, bjekkefam og virke, fosensne, le I mjettoa, båtsosame I allmettjerektide. Det le joakon tjetskeke skittim, I ursedim, dæle gutt tjåra dem reivått. Dikte gaske som velte I båt så burde jeg gøy med Nortefosen seitsne. Jeg filmet det med elke. Ille dake akte dokumentarer sitt I. Gusne dona åt som mjetan og rått båt som arkebyen gjelde disne. Gjelde tjonko inne statene. Demonstrasjon I et sjeksne den bjøkkeles jollemes rekta dopmån mengen.
3: Jeg opplever at det her egentlig selvfølgelig så en sak om rettigheter til samisk reindrift og så videre, men det også en sak om, som handler om våres alles rettssikkerhet. For når det sånn at man vinner I høyesterett, så forventer man jo at det skal skje noe litt raskt. Jeg synes det har vært litt tøft å se på hvordan reineierne på Fosen har blitt behandlet.
1: Date lekte amtse båtsån rekta I bøyre. Mote le ei rekta kjerke men bøyre med seg gaiksidje. Gose vitten jollemes rektsne, det le vorta etja mami om dalla hena ditt. Åt nam gørve orre med vøynet guktje da båtsåsamje fosensne gete dalle med. Akte deistje mi tronsneli I filmen vøyni li Jenny Fjellheim mi gobren sitste russesne båta.
4: Og man tronsne orre med den gjeke den, denne sin gje, vosse eiken man mat dem, dem filmen, la fjellet leve vart dem uinet, så.
1: Filmet alt så dumt er steip I. Fjellheim hjerte virkeles allmettidige fose dopmann døksne vøynet.
4: Og vi må jo nesten passe oss for å snakke om det som en sak, for det jo mennesker som lever I det her, som står, har stått I denne saken her I årtida.
1: Kjøre begettet gokte ibjedan bøyre eive go akte amtses oppst. Gjokte lege ut almet med denne gjeleme, I denne tjeksne orreme gelje lukke hjepje.
4: Vi vet jo ikke hvem som står I denne situasjonen neste gang. Det, ingen skal føle seg sikker på at man ikke kommer ut for det der, så lenge man lever I den tradisjonelle næringen som reindriftet
1: I. I begutt eire ge denne tjeksne båt I eiken. Jeg et kjæresåsordet ei domdøyr. Den gukken går erp I en båt så gjelde hvis den gjelde. Dette akte Joakon virkeles filme. Fjellheim ingen måste hjerte.
0: Det Gulløy, Sissel Holtan, Håvard Bussnes, jeg Jenny Fjellheim. Jeg skidøy med hette Jonna Dunfjell Møllenvik, Solveig Nordberg, jeg Hilma Dunfjell Møllenvik.